français, je suis vie. En France, je suis moi. Et qui est-ce que je vais me dire? Et qui tu me gardes? زخیر های ارزی تحرکات مرزی هیچی دیگه نداری اعتبارات غرزی اقتصاد تزریقی مرخصی